ཁོང་ལ་ལེགས་ནས་སོ་སོང་གོ་ཆུ་སི་བེ་སེམ་ཕོ་པོ་ཙོམ་ལ་ནས་དན་ན་པེ་གོ་ཤེ་ཐི་སེན་ན་ཆུ་སོང་གོ་ཤེ་ཐི་སེ་ཐང་ད་ངེ་གལ་ལོ་མང་ཅུ་ནས་ཐ་ཁེབ་ཆུང་སི་རེ་ཤ་ཅེ་ན་སམ་ལ་ལེགས་ནས་མུ་ཐུ་ཐི་ཅིན་ཅུང་ཆེ་ལུ་ཉེམ་སི་ཡ་ཁེ་ཟུང་ཤེ་ཐི་སེན་རོ་ན་ཤེ་ཐི་སེ་ཐང་

ཡིན མུ་ཏི ཆེ སིང་ཁེ ནབ་ཚོར ཏི་ཏི ཁེ ཁེ ཅི་ཕེ ཟེམ་ ཕོབ་ཇོམ་ལ་ནེ དན་ན་ཕེ ཛ་ཤེ་ཤི བེན་དེ་ཆོང ཞེ་ཏི་ཆེ ཀམ་ སམ་དེན་ལ་ནེ ཅིན་ན་ཤ་ ཞེ་ཚིང་ཝ་ཏི་ཅི་ཕེ་ན དེན་དེ་སྲེ་ཏོ ལམ་ལ ཇུ་ཉོ་ཧེ ཁ་སང་ཁེ ཤོ་ཏ སེམ་ལ ཆེན་ཉོ་ཧེ ཏི་ཏི ཁེ ཁེ་ཤ་ ལུ་ཁེ པར་ཏ་ ཆུ་སར་ཤ་ སེམ་ཁེ པར་ཏ་ ནམ་ཆུ་ཤ་ ཤ་ཤ་ཡོང་ ཅུ་ནེ་དཔ་ཧ ཆེ་ཡོང་ ཁེ ཁེ ཤ་ཤ་ དང་ཝེ ཚོལ ཕོབ་ཡེ ཐུ དམ་གུ སིཁེ ཉེ་ང་ ཁེ སུང་ཤ་དེ ཡང་ ཆ་ཤ་ཕིན་ཧ ཐུང་སིམ་ཅུ་ཕེ ཛ་ཤ་ཅི་ཤ་ ཅེན་ སམ་ལ་ཡ་ ཁེ་རན་ཧེ སེམ་ཕོབ་ཇོམ་ལ་ནེ་དན་ན་ཕེ ཟལུ་ཉེ་མ་ཁེ ཅི་སེ་ཤ་ཏ

0: 南莫给团结，破解给南年年转学。谈得听见你三心半意，中央密码关键龙天立功给破解进南移。
1: 中央民盟跟七八龙城立空，我跟陈林杰，俺们跟了兄弟连成了，俺们路西米拉不成。中央民盟跟七八龙城立空，我跟了陈林杰，俺们跟了兄弟连成了，俺们路西米拉不成。
2: 三个人的各看不上，下面三个人的娘不来，村的三个人的农村做呢？
3: 三路三边将了么三边，你这些鸡巴里，马英秋伟，中华业三十九十八十几块等了。
2: Lunga Tsenche Chalgulu Chunga Pia Rang Rangji Chi Nihe Yolgi Chunghua Ye Palshung Sojin Rangni Chi Sartul Rangjin Jijir Tang Sartul Rangjin Gungpil La Gendal Tungji Kur
3: Rangji Chi Zotin Liri Sersun Chin Chi Jinjir Shenjuk Sishin Bih Kur Tang
2: Yemen Khuse Tegchi Chi Sota Arab La Jabgul Shipa Yin Shi Julpa Tang Turkey Ye Sota Arab La Mgatun Lagsil Chi Rokyub Shizu Yol Chi Jopi Kur Su Yin
3: Shamla Tengdi Sanjir Chi Nangtun Shivcha Nam La San Rukunu
2: Daka Likung Ni Pewe Ni Chil Zhongki Saja Chenpo Chelta Chelpi Machan Zhonghi Hihul Chesang Shepi Mayim Chivu Yin Chachib Shubchi Xi Jinpingi Macha Juchung Shepir Zonil Na Songchib Shajetang Gheza Na Juchung Shajeti Yin Shih Tenang Yule Manghira Machin Babjil Chep Shangchen Tang Rangchung Zhong Gien Babjil Shilpo Mungmang Rikur Shik Yin Bi Ndakhi Tenpo Zigato Gung Ugo Nyamgil Tang Tenjur Chachui Shi De Macha Tenil Mamang Lab Derchil Tin Bi Derchil Chivu Shik Tanjirwa Shi Jin Yule Tuangguya maachi sarsim langda damza meyato lalubta yojin yolchang luotar tisha tar jatul kaki dekir gandul shepar yonga yole. Huanchil ndakar na tisha lhoshuksa parvi lamarja ngil sosa tsamshig yin. Talu tashib tselan marni njirdo sarpa shik hito shungwa na dekir gandul shini dulji damka shepi tisha jemang tashin yopari le. Chung chung zingmar tang, kharchuk chung chung karpu, chakir chanag, chung chung karpu jeji shikji nintil ngang dekir tsungzu yopi. Terni tishi ngasu satsikdi dacha tisha kipil shayil gachin shikda kiryo le. Jungkum jen yerdo na samlo yerdo dang tabji jen yerdo li shungwa shik yin. Tangga tsuchin jobje ba tsuchin. Shachib shubji Xi Jinping machi doljil dang huijil. Mejil jisa pimni machi mbabji jen jungkum songjib dang. Bitu pedi kur jib jigmul tsunda tangsam tsuchung nang di. Machi songjib shajati Zhonghua marg jib jartar lapu chi dang. Rintal pedi dang raya yo bi din rang bi jichin jia tosil tog vijigni. Machin babji jen zhongkum songchub deng bitu pedi di jilkub jib tabji gichin shigda rungpur nang yole. Machin na machib jil jib shangchin deng rungchung zhong rga jilni vizirjin yol bi. Zhongkum juchung shilkub ni chiki ni yungla khichin tibji yole. Chachib shubji Xi Jinpingi dul meljil deng chivu ama deng yenlik chivu. Ngu yuyun jila jikjir ngang changgul shilgui bi langsha dun nangwa deng. Chatang shimin dilwa nyumdik shibi nangigadir damzin shilgui bi nangtun nang yole. Machin babji jen zhongkum songchub chenpo deng tenjur chenpo nambar jintil tisangdar tonggui ba yung kasil tenang yole. Che nyungwa deng shema mangshing chatang shemin dewa tenjur meba na machi chi ngonsil dobi ngilwa shik yin. Tertin machi songchub chenpo deng juchung chenpo ngonjir shepar gil chekhui na tenjur ngang tabji lagtar shepa jil chatang shema donyum yungwa shaji direle. Shanshi tonggwan na machi sasar torgang ni jirbi tamin gagu yin. Nyin nyi rang tonggwan chashil satsig je tun sarbi ulluk shenjil yoshir ji dra tong ni shendam je zhengja jintil tsoda shiba deng. Nyebi lu ji rang ge zhengja tengbdar ji. Dekir jiga bi me jia hong tibzha ma di machi nang shendam di zil shajja nyinga deng zhengchong rga ni shajja nga deng zhengchong jikshiga war nyung tashin yo ba hito tab yo le. Ona machi nang ge shendam chatar je nyung tashunwa yin nam shi na. Sasar torgang na machi shendam jen zhongkong zuo yin. Sacha dekir shingsam jen gosung nang tsiln zikhtan la jintil ngang gandil tangwa di Dhorong kildab jingduk kwa songyil shikichik yo ba deng Zikhtan sinbi yin damsi chirig Zikhtan nijia yi shendam dan terchin chig deng Tongshir din kag yo bi Lutar machi nang zirbi shendam jih jimbar nyung tashin yo le Chalim dalhe bi shendam nam Rekib chenbi yoshil gilchin Sholang di deng Simon sha suho chimzul chula tenni Mizui kharci zui ba deng Che gilkhila tenni shendam jamsur jirbi shikichik yo le Nyechir machi doljil deng wijil jih zonil chimzul di ཉམ་དལ ཤེམ་བལ ཁུལ་ཏུང ཤེཅན ཡོབ་པ་དང ཆན་དུལ མང་པེ ཉམ་ཏ ཁན་ཧུན ཇམ་ནི ཨ་བ་ཇིལ ཤལ་པེ ཆ་ཏང ཤེམ་ཡིན དལ བ་ ཇིན་ཐལ ཉོམ་དི ཤེཅན ཡོལ ཐན་ཇུར ཇེཅུང ཤེ པར ཅིཅིར ཆང་གུལ ཇི ཉམ་གུལ ཤེལ གུལ ཡལོབ དང ཡང་ཏན གུ མ་ཅེ ཏོལ་ཇིལ དང གིཇིལ མེཇིལ ཇེཅེན ཇོང་ཁུམ ཇེ ཆེཆུ མན་དབི སོང་ཅབ དང ཇེཅུང ཤེ པེ ཤ་ཐབ ཇིང རང་རང གི ཚོན་ལ རི ཡོལ མ་ཅེ ཆང་གུར ཚོན་ཧུན གོལོ ཀོན རོ་པ སམ་ཏུང ཇ་རাজབ ཇེ ཤེ་ནི ཇི ཤེལེ ཏོར་དེ ལག་ཆར ཟུང་ནི ལེནི ཐོ་ཏ ཇུལ ཡོབ དང ཙ་ཐང ཇོཁན ཤིགནི ཇོང་ཁུམ ཏོ་ཏུམ སོང་ཅབ པར ཇེར་དེ ཇོང་ཁུ ཆ་སོ ཏོར་ཅུ སོང་ཅབ ཤེཅན ཡོལ ཆ་ཝ གིཇིལ དེ ཤན་ཤེ སུའི་དེ གི ཤན་དེན ཏོ་རུང དེ ཕ་མལ ལོ་ཅོ ཁང་ཡི གི ཚོ་ཏ ལག་ཏར ཤེ ཐོ ཤེ་མ་ ཉུང་ཏུང དང ཙ་ཙ་ཁང མང་ཏུང སོ ཇེ ཇེཅུང ཕེན་དེ དེ ཤེབ་ཚེ ཐབི ཏང་ཇར ཇེན་ནི ཇིཐལ་ཅན ཇོང་ཁུམ ཁ་སབ དང ཉོ་ཚུང མ་ར་ཙ་རབ་དེ ཤེ་ཁོ སུ་ལབ ཤེ་ཇ ཁོན་དུན ཤེ་པ་ དང ཆོ་ཝ མེལ་ཇིལ དེ ཁན་ན དང ཤན་ཏུང གི ཐེ་ཤུ་ཅན ཇོང་ཁུམ ཁ་སབ ལམ་སུལ ཅིག་ནི ཤང་ཅན་ནི ཇེ མ་ཅབ ཤང་ཅན་ལེ གེལ་བི ཇེང་ཡི ཇེ ཆར་པི དང ཆིན་བོར་ཚལ སོ ཤེ་ཁོ མེ་སལ ཇུ་པ མ་སལ ཏི་ཚལ ཏེན་ཁལ་ལབ ཤེབ་སལ ཚེལན ཤེ་ཇེ ཡོ་པ་རལ ཆོ་ཝ ཏོལ་ཇིལ དེ སོང་ཅབ ཡག་པོ ཐམ་ན ཆོ་ཝ མེལ་ཇིལ ཇེ ཏུ་ཚལ དར ཏོལ་ཇིལ ལ ཁ་སབ ཏོལ་ གུ་པ དང ཁེལ་སལ ཏོལ་ཇིལ ནི ཇིག་པི ཆོ་ཝ ཚེ་ཇེ མ་ལུན ཚེ ཏོལ་ཇིལ ཇེ མེལ་ཇིལ ལ ཁ་སབ ཏོལ གུ་ཇེ ཡོལ དེ མང་ཇེ ཐོ ཁན་ན ཇེ ཧ་བ་ཇེ སེ ཤན་ཤི དང ཤན་ཤི དང ར་ ཚུང ཇེ ཁ་སབ ཏུ་ཚལ ལ མང་ཏོ ཀོལ ཡོ་པ་རེ ལུང་ག་ ཚེན་ཇེ ཆང་གུ ཇུང་ག་ པ্যང་ གོ་ཚག ལུར ཚེན་ཚལ ཇེ མ་ཅེ རོལི ཇེ དེ རིག་ནི ཇེན དེ གོང་ཕལ དང ཡོལ ཆབལ པི མ་ཅེ ཆབལ ཡོན ཧན ཁང དེ མ་ཅར རང་སོ ཏང་ཛིན ཐོབ ཐང དེ ཏང་ཛིན ཉམ་ཅེ མ་ཅེ ཏག་བ གང་ར ཇེ ཡོལ ཁོལ་ཏུང ཇེ ཇེ ཁེལ་ཅིན རེ དེ ཉི སལ ལན མ་ར་ཏར བི གུང ཏང་ཛིན ཝ་ཁམ སལ ལེ་དུ ལག་ཏར ཤིནི ཇེ་ཁུང ཤལ པོ རོལི ཇེ ཅུང ལ ཤ་ཤང ཏེན པི ཚེན་ཚལ ཇེ ནག་ཅུར ཁོན་དུན ཤེ ཇེ ཡོལ ཁ્વાཡང ཏང ཝ་ནང ཁམ སང་ཡི ཆང་ཡི ཏང་ཡི ཇེ བཞ་ཅིག ཇེ ཇེ ཚོར་ཁི ཏང ཏང་ཛིན ཧུ་ཡུ མ་ལག་ལ ཨ་ཏེན་ནི མ་ཡབ ཇེ མ་ཅ ཏང ཧུ་ཡུ ཇེ མ་ཅ ཏང་ཛིན མ་ཅ ཇེ ཉམ་གལ ཇེ མ་ཅེ ཇེ་དིག དེ སོལ་ཅིན ཇེ ཉམ་ཉུང ད་ཅུལ་ནི ད་ཅུ ཚོལ་ཏ ཏང ཚེན་གི ཐག་ཅུལ ཇེ དེ་ཚམ སར་པར ལེ་པར ཁན་དལ ཏང ཡོལ ལང་ལུང མ་ཅ ཁ་ལ ཏག ཏབ ཇེ ཏུང་ཧི ཝ་ཏག ཏོང་ཤར མང་པེ ལག་དང འབྲེལ དེ མ་ཡམ ཆོར སོང་ཅབ ཇེ དེ མ་རིག ཚོར་ཅུང ཤེ པེ ཆོ ཆེན་བུ དེ ལོ་ཤལ་པོ ཆལ་ཆལ ཏབ ཇེ ནི ཏུང་ཁ་ ཨ་མ་རིག ཇེ ལབ་ཅན ཇ་ཏར ཆེལ ཇོང་ཁམ ཇེ མང་ཇ ཏེན་བུ ཤིག ཏང ཡོ་པ་རེ
3: དཀ་ལི ཁུན པེ ནི ཚལ ཨ་རིག་ནི ཏང ཡེ་ཁུར པུ་ཡི ཉི ཆར རིག་ནི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི ཇེ ལོ ང་ ཚིན ཇོ ང་ པ་ ཡེ ཆར་ང་གུལ ཡོང་ ཏག ཤི པ་ ཏང དེ་ནང ལོ ང་ ཚིན ཇེ ཆར་ང་གུལ ཇོ ང་ ཡེ རང་ག ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི ཇེ ཅི ལང་ ཤ་ ཏང སོ་ནེ ལིང་གན ག་ལན ཤ་ ཐབ ཇི ཁ་སེ ཟི པ་ ཏང ཨ་རིག་ནི ཏང ཡེ་ཁུར ཁོང་ ཏག ཇེ ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི ལི ཏུ ཇར་མ དམ་བི གོ་ནི གོ་ཏིག ཤི་ནི ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི ཇེ ཆར་ཇ ས་པ་ གོ་ཡོ པ་ ཤལ ཆར་ང་གུན ནང ཅལུ ཉི་ཏུང སམ་ཅལ ལོ ལེབ་ཁབ ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི ཇེ བཞ་ཆུན དང ཅ་ཡོང་ ཇེ ཏོ་ཁུ ཤོགདི ཕན་ཅི ཇི ཐུར་ན ཇུ་ཝ་ དང ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི མ་ལག ཁ་རི ཐི་ཚང་ དེ ཏོང་ཝ ཐོན་ལི བསར་ཏུ ནི་པ་ ངོན་སེ ཏོ་པི ཆེ་རན ཇུ་ཝ ཕི་ལག ཐོན་ཟི ཁོ་ཏུལ ཁ་རི ཕན་སམ ཚོགས་ ཏོང་ཝ ཨ་རིག་ནི ཐོམ་ཇ ཁ་རི ད་ཅི ཨ་རིག་ནི ཛ་ཅུལ ཁ་རི ཐི་ཆ ཏོ་པ ཐོན་ལི ཇེ བཞ་ཅི ཇན་སུ ནི་པ་ ཏམ་བིང ཆེ་རན ཇུ་ཝ ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི ཇེ ཁ་ཏན རང་ཤིན ཇེ ནི་བ ཁ་བི ཤ་ཏན དེ ཏོང་ བ ཧ་ང་ཇུར དང ཅ་ཚོ ཕེ་ཅི དང མ་ ཆུན ཡོང་ ནི ཕེ་ཅི འདུ ཇེར ཤ་གན་དེ ལ ཏོང་ བི ནི་པ ཁ་རི ངོན་སལ དོ དེ ཏོང་ བ ཅི ཤ་ཅི ཡིན ཤི ཁོ་ཡོ ཀྲུང་གུ ཆ་པ་ཏུན ལི་རིག ཐན ཚོ ཇེ ཚོ་སུ ཇུན་པ དང ཀྲུང་ཆི ཡིར ཅིག ཅོ ཕན་ཡན ཇི ཐོན་ལི ཉམ་གི ལ མ་ཐལ ཤ་གན་དེ ལ ཏང་ ནི ཛ་ཅུ ལ ཤ་གཏལ ཇེ ཕན་ནི མ་ཐལ ཆེར ཏོང་ ཇེ དང ཕི་ལག ནང ཏུན ཇེ ཨི་པི དང ཐ་མང ཨ་ཡང ཤིག ལི་ནམ དང ཐོན་ལི ལི་གུ་ཝི ཉམ་དི ཅི ཇེ ལག་ཆ་ལ ཏེ་ནི ཆ་པ་ཚལན ཛ་ཅུལ ཇེ མང་ངུན བི་ ཏོ་ ཁ ཁ་ར་ཇིན དོན་པལ ཤ་ཅིན པ དང ལི་རིག དེ ཇིན་ཐལ ངོ པི་ཚལ ཐུ་ཝ དང ཉམ་དི ནམ པི ཡིན་ཕན ཕེ་ཅི ཤོས ཏམ་པི ངོ ཕེ་ཅི ཏོང ཇེ རེ ཅི ཇེ ཡོ ཆར་གུ ནོ ཤུག ཨ་དེན ཇེ ལིང་གན གོ་ཏི ཁ་སེ ཤིཡོ པ དེ ཅིག ནེ ཐོན་ལི ཁོ་ཏོ ཇེ ཕན་ནི ཆེར ཏོང ཝ དང ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི ཇེ པར་ཇེ ཁ་སར་པ ཁ་ལི མང ཝ ཇེ སང དང ཆ་པ ཤ་གི ཨ་ནི ནེ ཚན་ཚལ སར་ཏོ ཇེ ནི་པ ཏོ ཁ ཆེར ཏོང ཝ དང ཨ་རིག་ནི དང ཚན་ཚལ ཉམ་ཇི ཏང ས་བ ཤེ་པི ཐ་ལམ ནི་དེན ཚོ་ཤིབ ཤ་གི སམ་ནེ ཛ་ཅུལ པི་ཚལ ཐུར ཏོང ཝར གན་དལ དང ནི ཨ་རིག་ནི ཛ་ཅུ ཇེ མང་ངུན བི ཏོ ཁ ཁུན་དུ ཤ་གི ཨ་བཞན་ནེ ཨ་ནི་ཅུང ཤེ་པི སུན་ཁ ཕེ་ཝ དང ཨ་རིག་ནི ཨ་རང་ཅི ཤ་བཤི ཆ་ཚལ ཐུར ཏོང གི ང་ནེ ཐོན་ལི ཉམ་ཇི དང ཕན་ཚན གན་དལ ཏོང ཇེ ཏང ས་བ དང ནི ཨ་རིག་ནི ཐོན་ལི དང ཡེ་ཁུར སོ ནེ་ཡོ ཐོན་ལི ཉམ་ཇི ཕེ་ཅི ལ གན་དལ ཏོང གི ཅིག་ནེ ཐོན་ལི ཕེ་ཅི ཇེ གོ་པ ལག་ཇི་ར་ཤི་དེ ཁང་ཏང་ཅུང་ཆིར་ཏང་ཅུང་སབ་ཅི་རིག་ནི་ཐོན་ལི་ཐན་ཞུར་ངང་ཕེ་ཅི་ཡོང་རེ་གང་དེ་ལ་ཏོང་གི་བདན་རིག་ནི་ཉོ་ཚུང་གི་ཤོག་དེ་སྟོབས་ཁ་ཆེ་རེ་ཏོང་བ་ཏང་ཕལ་ཤུང་གི་རིག་ནི་ཁེལི་ཏང་རིག་ནི་ཐོན་སི་ཧ་ལི་མང་བ་འཛམ་ལང་ཏ་ཅུ་པར་གང་དེ་ལ་ཏོང་གི་པ་ཅི་ཡིན་བེ་ཅིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁ་ཡི་ལོབ་ལང་ཨ་ནི་པི་བརྒྱ་ དང ཚན ཚལ གྱི བྱེད ཐབས ལ བརྟེན ནས མཛད སྤྱོད པར ཐོན སྲས ཀྱི རྣམ པ དེ བས མང བ ཤེས སུ འཇུག ཐུབ པའི ངོས འཛིན བྱས ཡོད འཆར འགོད ནང ད དུང རིག གནས ཅན དང གཞང དོགས ཅན མཉམ འབྲེལ ཅན བཅས ཀྱི ཁ ཕྱོགས མཐའ འཁྱོངས བྱས ནས ལག རྩལ གསར པ དང ཐོན སྲས གསར པ གཞུང ནམ གསར པ བེད སྤྱོད བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཀྲུང ཧ ཡི ཕུལ བྱུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས གསར གཏོད རང བཞིན གྱི བྱས རྒྱུར དང གསར གཏོད རང བཞིན གྱི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཐོན ལས ཀྱི རྨང གཞི མཐོ རིམ ཅན དང ཐོན ལས འབྲེལ ཐག དེང རབས ཅན གྱི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ རིག གནས ཐོན ལས ཀྱི འཕར གཞི གསར པ དེ བས མང བ ཆགས པ བྱེད དགོས བྱས དོན ཡོད པ བཞི
2: ལ ལོན་དེ ཁ་ཚན་ན རང་རྒྱལ་ཅེབ ཟོ་ཏན ལེ་རིག རྒྱན་ཐལ་ངང་ ཇེ་ཇེར རམ་པར་ཤལ ཇོ་སཤན པ་དང ཚེར་སུན་ཅན དང རིག་ནི་ཅན བགམལ་ཅན ཅེ་ཅེ ཀོམ་ཏམ ཇོ་སཤན ནི ཟོ་ལེ ཧ་ཇུར རྒྱན་ཆལ་མེ་ པར པིཚལ ཐོར་ཏུང དང སར་པེ ཤོ་སེ ཕེ་ཇེ་ཤན ཡོལེ ཉན་ཁི རང་ ཛེ་ཆུ ལོ་དེ ལེ་རིག ཅེ ཐལ་ཅེ སར་པ་ མང་ པོ ཡོང་རོ་ཤེ ཡོལེ རིག་ནི་ ལག་ཐོ ཁ་པར ཤིག ཤིག པི ཚེར་སུན ཟོ་ཏན མང་ པོ ཤིག ལ ཚེགལ སར་པ་ ཤོང་ དེ རང་ཏན ཤམ་ཅིག སར་པལ ཤེ པི སོང་ཇོ ཉང་ལབ དེ ལག་ཐོ ཁ་པར ནེམར སོང་ཅོལ ཐང དང པོ ཤེ པི ནེ་ཇབ་ སེ་ཏོན་ ཏེ་བེ་ ཆུང་བ་ དང་ ཇལ་ཏོང་ ཏེ་བེ་ ཉོག་པོ་ ཤོང་ ཡོལེ ཡ་ཆ་ ཉན་པོ་ ཡིན་ པི་ ཆ་ཁལ་ཅི་

0: yang tang char de tep tsa ga thang ja tha kha khi jap jang ngar jin chuen kang yang me par ni thap ja yo le la tho kha par chong chong shi ki nyang le tang char tun shab tsa ga drab cha chi ni ri ni zo tun war te thon ni de tha chal ga cham che thon ju ro sham ji ga del yo le lun de khar chen rang je chen hon tun zo tun le ri ga jin chal me par phe ji tang top chir chen yo le dom tsa sar khu ling ngon par da je par ji chnu yen che la chal tho bi zo tun le ri ga dang zhang zhen tuan zhe zuo zhen le ge jie pan nun ren teng di cong li ke suo su ri jia cha zhe ge teng zhang chong den teng jia cha zhong a teng zhang chong den par wa teng ge ni sar bi zhe chun yin jie zuo li par ji le qin bel ce le jia cha de li ge ni zuo li huan ju la ni zhe xie bi tu fu zuo ji yu le huan tun jie zuo zhen li ren huan tun yin ba di da dong tuan jie le xie teng deng de jian teng jie bi tu ni cong jie yu le shen zhen jie ren ni zuo zhen ten zhe xie de ju le ge be nian ren ju ru bi ge tu che sim sim nang ge jia cha ge zhen ne qie den ge zuo yin ba teng Tuanzi naka cha dan lak zam jie guadik dang dila yule. Mangye bar rangje jie ramsi si na mangje rambi rgani zota nga cha tigtong lak zam chan san ba dang vzachuni yin jib zotan lirik jie keli jie matab rgani lak zil wachul chabdil tong zil jacha apsamli gil yo ba re. Zotan lirik jintil ngang zesun jie shuk sa pedi shin ba di jinnang zoli khuanjur jie mangje tenta shin ba ma zil shartung la gik chenbu nhan yule. Da jie bar vzachuni yin jie zoli shartung ge cung suk zetul ran tang di cung li jacha jik jik dang dang chung jik par ni. Dawa nga temr dung nian ni par jia jin chung tabyo le. Di nang zersun rig chi tuan zi shir tong xa jia di, shir shuk nyu chung pan hun dobi gil khe zuor gir yo le.
1: Da ka li kong pe ni cil, sarngul bi chivu le bu ni hitok shung atar na, da li cin da, rang ji jie jie kib jie chir chan zik chin xie per gindilin yuk bu tang yo. Da dang bu ni jie pi war, ab jie yung si chivu le zik chin til, ma ngi la gur chik chik chik dang, ter chin ar ge, dong shir sim tang ni, ma te da cil le tui tuk ni, Kurshu la xa jie ab jin chung xii yo. Adawa tang bu ni ab jie piye war, ab jie yung si rikha chow la nam zheng, chun samcha ab jie tong lakhtar xii yo. Jie kib jie chow la li zha gai chin jie nam zheng a jara ngab jie ye di yin bi, Sichuan ba zhong qin yu kou chen zui jie ar li xa yi de. Li zu wii di tang a ni bi li zhi ngag zhulan zik zheng la yog nye rngang gandil tong zhin yo ba deng. Meng hir li zhi ab jia cha jia cha jia zhig lak zhib sen yo. Adawa tang bu ni ab jie piye war, ajay us chola lita ka chin kh ni kh zab ji lafsar ta lingu ts pa ti na nang ga lu shevra lingu ts pi liti tang pur li ga yo de chin ga sim che cha tho chen den a rolam sar pi lita ngung ga khe ta shankar shuk tu na che pi ni je sar pi ab je tha lang khur li ye ta phar ji chir ji she jin yo pa dang ti go ji li shwe ti ja cha sim che thora tang yo hun kh ta na a dan di dan ji ta ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁྱིད སྲང རིག ལག སྲིག དེ རིག དེ གི ཤིང ཆ དེ ལག ངང རིན ཐབ རིང གལ ཤ རྒྱིན པ ཤིལ དེ ལུ ཚན དེ ཆོ ལ ཐལ མང ཅུག དང མང ལ དེ དེ གི རྒྱ ཅི རྒྱིན ཐལ ངང དང སར དེ ཤིན ཡོ ཨ དེ དང པུ ནི རྒྱ པི བར དེ རྒྱ ཡོང གི ཆོ ལ ཟིག ཅན ཐལ མང ཆུལ གི མ ཚ ཨ གོ ར ཐེར ཆིན ཨ ཅིག དང ཐེར མ མ སམ དོང ཤ རབ ཞ ཤི བ ཨ ནང ཅན ཤི པ དེ དེ ཚོང ལ རྒྱ ཆ རྒྱ ཅ དང ཅང ཆུང ཅིག ཕར ཡོ པ ཤིལ
0: ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ མི ཆེ ཏུང སམ ཇ ལག ཙམ དེ ནང ཤི ཡོད ཀོང ཤི ལིག ཏུག མག དོན དེན ཅི ཤམ ཟལ ཁང དེ མི ཉི ཇ ལག ཙམ ཅེ ཇེ སོང ལོ སུ ནི ཇུང ཐོམ ཚན ཚོ ནི གོ ཚུན རིག ཅེ དང ཇེ སོང ཁེ ཤ སེན དེ ཇབ དེ ལོ ཏུ ཅེ ཐ ཉེ ས ནི ཇེ སོང ཏོ ཕཁ ལ ཁེ ཏོ ཐབ ཤི ཡོད ཉི ཁེ ཏ མ ར ཅང སུ ཡང ཇོང གི ཇེ སོང དང མ མང ཁ སུན ཅེ ཁེ ཤ ལོ ཏུ ཁབ ལ ཏོང བི ཤེ གོ པེལ དེ ཁེ ཤ ཚེན གི ཁབ ལ དང ལེ དུ ཉམ ལེ ན ཅེ ནི སོ ཇོང ཅེ ཤི པ ར དེལ ཇོན ལོ ཆུང གི ཇེ སོང དང ཁེ དང མ མང ཁ སུན ཅེ དང ཁེ སབ དང ཡོད ཁོབི ཁོཕིང གར གེལུམ ནམ གཁལ དེ མགཏུན ཏཇུང གེ ཉམ ཉལ ནང ཤིནི ཇེཅི དང མཁོང ཏོབཅར ཏུང བིན དེ ཁིས་པ་ ཏ ཏང ཡོལ ཚེ ཅར་གན ཉན ཅར་ གུང མ ཆ ཚུལ ཇེ་པར Jesung Yongzhe Thomson Shepa di Chechep Lekhung Zhongyang Nianchen Lekhung Jeb Shodi Chenlim To Thomar Denpa Deng Lesen Di Lapchen Jiangchu Jai Nyangto Darpil Deng Ni Lochik Semche Kev Tovchi Jesung Nyam Tachin Shepa Jotun Zor Shekheng Lochik Jai Nitsil Mandawa Deng Betab Jai Namba Mandawi Jesung Tamjil Jishil Sheyole
1: Daka Lekhung Pei Nitsil Sangul Pei Da Gwi Chi Chirganin Rangji Jai Shkab Deng Pei Kwachwe Surig Liti Tsukchin Tukhni Hitok Shunga Tarna Chungki Warnung Satsik Stampi Ngang Kurchul Shepi Luo nga ye zheng, rang je je kwa chu la de teng gan le ma le chi cha ni ye je chi yung hun tun cha tse de li biu ba deng. Awan teng sa tsik yin zheng ni du le xie bi ni ba jin che me per che re xin yu. Cho chin to ngu chu le xie ba da na, rang je le je je me leng guk song deng, cho je leng gan leng, pan chi ye da kil deng, pan chi yung gan leng, sim kim gan leng, ko ri ge den zhig je shu nga zhe xik jen je kwa chu la de teng gan leng ma le zi yu ba deng, chi cha ni, Abjie Ching Hun Tun Chi Tse De Liu Ba Shi Le. Ci Shun Gan Song Ma Le Ti Le. Rang Ji Ji Har Bin Hun Tun Deng Abjie Ti Le Ti Bi Ci Shun Gan Song Ma Le Zi Ge Ren Ba Sun Xie Jin Yu Jin. Ngi Li Ge Deng Zin Ji La Ta Ni Jia Shu La Ngi Zin Gan Song Xie Ba Ni Zhong Ka Ma De Ba Ta Ni Rang Ngi Zin Gan Song Xie Bi Shu Si Le Zi Le Chong Chu Le Xia Ji Ren Xin Ngun Ji Xie Jin Yu. Ma Ji Ge Da Bi Gu Le Ju Bi Lin Gen Ti Le Gu Bi Da Ba Ta Wa Xi Bi Dabi Gular Jubi Junchi Di Yangmu Jin Deng Chungwa Jin Denchig Chishin Lingil Chukpa Jisin Jirji Amgimbin Tashi Di Gugzi Lugzil Jitrk Kaxi Ngugtur Shungni Dabi Guli Nyungzang Chiwi Kuri U Jitsungni Tundi Fshigu Bevarin Ganlin Dambu Shiyo Bashil Warnhung Labi Cangrik Chabkongsi Abjechi Tuk Tumar Sartul Shibi Ngarkil Chungwi Lechil Abjete Deng Lecu tenshur ngang cailin chorta deng nyumdik xebi rikchi kakchik warnung satsikis rikshur siyo ba deng. Kwa chwe bi korlum tuk choti goshul tangmang si ba jil. Jechi tuk tukmi caigul mangpu shong yo jing. Jigji nitan ngang lakzil sarpar rachu tapa deng. Sarnil mangpu shong yo. Menghir kwa chwe surik chul amigsil korik deng chambi lamsu la shimjik xa jidi. Mangchul Mhenjui Chabkongsi Nhirsang Xiajir Choshib Xiejin Yu, Ngochul Xibatana. Dixin Sambashtag Jinji Nyevi Chorta Dali Dawa Jibi Danjig Dan Jigriyo Bajil. Chorta Di Jemil Korigla Ladi Xibajil. Mi Li Kamji Njirdugla Shimjig Xibamasil. Warnung Satsgji Diin Lu Jiga Parjujji Jemil Linkam Cernhang Gosong Deng. Majig dawi guli choshib cailin jie njirduk chungwi abzhikhin guksung lakzi la diifjigda rachwa si di. Abzhitla diin diwi rangwi parchwe lingin dhibbi kwa chubi leetang ganla xebir amangzhi tang yu bashil.
0: Daka lekhungi pewe ni zil. Kaab nyakhe bi ekhe yi leetzen rancho di da gabi tichirganin jarpan tangu chibaril. Guatsgan zegi dhur jibi lakzil polo wa humin shuan tang vamil jia buksan leetzil ba wuyi yi chungku tima chubi darcha jir di. Zhongku Lizil Tima Zubi Nhechani Nrenrishi Yobari Lai. Gamdi Ikhiyi Lizil Nrenchotu, Zhongki Lizil Tima Zubi Chun Lizil Bar Jabja Chunga Ngahtung Shikang. Kongchu Namchang Cheti Sobjil Deng, Namchang Chungti Samja Tukche Rirgayin Neng, Rambajin Reshkishaji Yobari Lai. Gam Nyakabi Ikhiyi Lizil Nrenchotu Lizil Vanam Namchang Cheti Jibche Shesim Deng, Yenlik Namchang Tuenchik, Namchang Chungti Jibja Tukche Rirgayin Yobari Lai. Zhongjir Jianyin Jitang Neng, Ikhi Yi Yekub Deng Sakhil Shengaya Lizil Ba Chikta Chikdong Zamji, Reni To Gajil Mbetsun Shini, Lizil Bi Nyamzang Wunji Yimbari La.
1: Daka Likun Baya Ni Cil, Sangu Bar Yekub Chiglim Chukpa Ni Hitok Shongar Shigna, Dali Dawa Dangbu Ni Jepi Warda, Yekub Chiglim Ji, Chun Jawa Matang Thirmba Masim Deng Dongshir Sim, Jiwa Ni Jinjin Shiba Di, Di Cung Li Vyacha Sim Deng Zhangchung Agapa Ni, Lurji Ji Di Cung Ji Sintu Sarpa Doyo. Yehkura zhongjie deng, zhongkam li su. Sarji ye shibzhong su, chomji yergin kur deni. Shiglim cembi, chun yehkura minkur lanjeng, nihtung ngabja jime shik dengwi. Jamji jie rigni yehkura tunli gongpila gachil tabiyo bashila.
0: Daka lekhungi bebe ni zili. Sanglubi yekib zhongjie jui deng, losu jui ni hito shongri zhigna. Rangji jie shetib sarpa tunni, zhongjin huanjur chakung jie, nhanzim hidin marna sorchung shil nyugsa dengwa deng. Tiennengar jayung zhengzhen huanjur losung zhaptun alhenzik baaddang. Huyib chemo su lakzil sarpi yoshil hobchil ji lakzil ngi deng nyamdi tapar gandil tungwa. Tohlov la zikhiv shabshil chajur shepa sotsil yole. Manghir jayung ji tohlov samjali gilabar zhengzhen huanjur ji cheli zhiyo baarile.
1: Daka likun baya ni cil. Yemen huse zhigchi ji cijir ganyin. ཉིན་ཏར འདེལམ ཕན་དལ མང་པོ ཞིག དང གོ་རིང ཕན་དལ མམལ ནམཏ ཅིཅེ་ཏེ སོད ཨ་རབཅ ཅེས་ རིཡ་ཏི ཚོར་ཅིན མང་པན དང དེ་ཅིན སོད ཨ་རབཅ ཁ་བ དོན་ཧམ ཁོང་སི ཡེན་པུར ནིབི རིགཅིལ ཨམག་དུན ཤ་ཅུལ ཐང ཨ་ཉིབེ་བ དང ཤ་ཅུལ ཐང ཨ་ཉིག ལམ་ལོང ཤོང ཡོ ཨམག་པན ཅེ ཆབ ཁོང་ས རིཅུན ཅིཝི མེཅུན ཁུར ཡོ དེན སོད ཨ་རབ ཤོགནི ཅིན་ཆེ མེ་པར ཁ་ཐོང ཇབགུལ ཤིབ དང དེ་ཅིན ཡེམན་ཅ མེ་ཅ་ལན ཇབགུལ ཤིབ པར ཅུན་སི ཤིབ ཨ་སུགཅ ཤ་ཅུལ ལན་ཆ ཤིབ ཨ་ཤི ཡིན་ཤི ཇོ སོད ཨ་རབ ཅི སོར་ཅལ ཤིབི ཇེཁམང་པི ཉམ་ཅལ མ་ཁན ཅན་ཚབི ཚིཅར་གནིན སོད ཨ་རབ ཁ་སུན ཧོང་དི ཡི ཉིན་དི ཐོ་རང་སི ཡེམན ཧུ་སེ ཅག་ཅི སོད ཨ་རབ ཅ ཇེས་ རིཡ་ཏར ཕན་ཏོང ཤིབི དེལམ ཕན་དལ ཤི གང་གོ ཤིཡོ ཅིཏང ཅན་ཚབ་པ་དི ད་ཏོང ཡེམན ཧུ་སེ ཅག་ཅི ཤ་ཅུལ རུམ་པར ཤིནི རིཡ་ཏི མང་ཚོ ཅིམ་ཏང མང་ཅུལ ཅག་ཅི ལ ཇབགུལ ཤ་ཅི ཤིམོ ཨོན་ཅང ཚང་མ ལམ་ལོང ཤོང་མེ ཅེ ཇོ་ཡོ་པ་ཤལ ཐར་ཁིས ཡེབ་ཞན་ཅལ ཧོན་ཅི ཚིཅར་གནིན ཐར་ཁིས ཤོགནི སོད ཨ་རབ མང་ཧི ཨ་རེ་ཏང ཡེ་རིན ཝ་ཅེ དོང་ཐག་ནང ཚེ་པར དང་ལེ མ་ཤེ་པ་ཏང སོད ཨ་རབ རང་ཉི ཅིཅང དོང་ཐག་ནང ཚེན་དོ ཤེ་ཅིམེ མགཏ་བན ཅིག རེ་ཅེ མགེ་ཏ་ཤེ་པི འདེ་ཡོ ཅིཅེ ཤོཁ་ཁལ་ ཅེ་ཏུལ ཤིསན ཤི་ཇོ་པ་ཏང ཁོང་གི་ཏ་ཏོང ཐར་ཁིས མེ་ཅ ཐམུང་གོ་སོང ཅིཅེ་ནང ཁེལན ཤི་པར ཛསོང ཤེ་ཅེ མ་སལ སོད ཨ་རབ ལ མགཏུན ལགཚེ ཐེ་ཅེ རོགཅུར ཤེ་ཟུ་ཡོ ཅིཅེ་ཇོ་པ་ཤལ སོད ཨ་རབ ཏང ཐར་ཁི པ་ཁིས་ཏན ཅེ ཇེ་ཁབ་སམ་ཅི ada jepi tsiyab danyina. Meja thamung gosung dichwa jipar mangtak goyo. Dichwa jia dhanpab la jigna, jekab di sambiya jekab gangrong shigla, jagchi ji hongjik shi tsi, dina jekab di sambara hongjik shi batang jatsung yinba shila.
0: Daka lekhungne paywen ni zil, sani deki di zul tsi jargonyin, chachab lekhung jia sangul bi, yerin jia mangkul mandul bi, thoram ni zil hikin shik saani hito shung var. ཁ་ཐར དང ཕ་ཁིས་ཏན ནི དམ་རིག ཤོ་ཡིན པེ ཆ་ནི ཡེན ལ ཏེ་ཏར ཇུལ ཡོལ དེ ཨ་རི ཡེན་ལ ཏུམལ ཆ་ཅ མ་སལ ཏུཏན ཇོ ཇི ཏ་ཏག ཤི སན པ་ དང ཏོན་ད ག ཏེར གིན་ད ཏོང ཡེ ཐལ ནན་ད ཤ་ཅ ཡིན ཤི ཇུལ ཡོལ ནེ་ཚལ ཁེཁན མ་ནི ཡེན ནིན ཡེ ཇོན གསལ ཨ་རི ཡེ སལ ཡེན པེ སམ ཁི ཇེ ཐོ ནང ཆ་ཏ ལོ པ མ་སལ ཏེ ཐོ ཇེ ཏོན སན དང ལགལན ཏར ན ཡེན ཇེ ཅང ཉིན ཁ་ཁི ནང སམ ཁི ཇེ ཐོ ཏེ ལགལན ཏར ཇེ ལ་སོ ཤ་ཅ ཇི ཏ་ཏག ཤ་ཅ ཡིན ཨོན་ཅང ཡེན ཅེ དེན་ད དང ལུཡ་ཁལ ཆོ་པེ ཁེལན ཤེནི ཁོང་ཚོར ཁོང་ཅིག ལ་རིང མ ཕོགས་པ ཤེལ གུ བེ ངེལན ཤ་ གུ བེ ལང ཤ་ དོན ཡོལ ཨ་རི ཏི ཁོང་ སམཁེ ཇེ ཐོ དེར མར་གབ ཡི ཚལ དན ཡོལ མལ ཨོན་ཅང ཇོང་ཇོ ཇེ ཏུ ཆལ གང་ད ཤི ཡིན ཇོང སམཁེ ཇེ ཐོ ཏི ནང གེ དོང་ཡི ནང དོན ཏི ཡེན ཅང ཡིན ཇོ ན གེང གང ཁན ད ཆེ བ ཤི རེ ལ ཡེན ན མ གེ ཇོང་ དུ ལ ཡོ པ ཤི མ རེ ལ གང ཡིན སེན ན ད ཐང ཇེ དོང་ ཏི ཏི ཅིག ནེ ཡེན དང ས ཁལ ཏི རང གེ ཇེ ཁབ ཇེ ཁེ ཕན ནང ཐན ཇེ མེ ལ ཉིན་ནི ཨ་རི དང དེ་ཅིན ཆབ་ཇ་ དེ་བེ ཆེ་བེ ཡེ་ཆེ ཆེ ཚོ ཇེ ཁེ་ཕན དང ཡང ཐན ཇེ མེ ཇེ ཇོལ ཡོལ ནེ་ཚལ ཁེ་ཁན མན་ཧ་ ཏི ཁེ་ཚལ ཨ་རི སམཁེ ཇེ ཐོ ནང ཁོལ་པི ཡ་དང་ཅིན ཤ་ཆུལ ཚམ་ཇོ དང ཁ་ཇ མེ པར ཟོ ཝ་ དེ་བཅིན ཡེ་རིན ཇེ དོ ནམ ཤ་ཏུང ཤེ དང ཇེ པ ཇེ ཇེ དོང ཡེ ནང དོན ལགལན ཏར ཚེ ཡེ་རིན ཇེ ཐེལ ཏེ ཉིང་དལ ནེ དོན དང ཁ་དོམ ནེ དོན ཐ་ཅུལ ཤེ པི ཡེན ཇེ ཏུམ ཤ་ ཇེ ཡེན ཡེ་རིན ཇེ ཧ་ར མོ ཚ ཚོང ག ནེ དོན ཐེལ ཨ་མན དང ཐན མོང ཡེན ཇེ ཤོང ཡོ མལ ཝན ཇེ ཁ་དོམ ཏེ མ་ཐལ ནེ པ མ་སལ ཨ་རི དང ད དོང ཏུམ ཇོ མ ཐབ ཚེ ཡེན ཅེ ཚོང གི དེ གོ མོ ལ རིང ཅེལ མ་སལ ཅེ ཇོལ ཡོལ
1: དེ ཁ་ལི ཁུན པེ ནེ ཚལ ཚ་ནི དེ གི དེ ཚལ ད གི ཚི ཅར གི ནེ ཨ་རི མ་ཁ ཏོང ཡང ཨ་མ་ཁ ཅེ པི ཨ་མ་ཁ ཅེ པུལ་ ད ཁུ པུ ཡེ ཉེ ཤི ཆབ ཅག ཤི ནེ ཧ་ར མུ ཚ ཚོང གི ཁ ཅེན ཅན དང ཨ་རི མ་ཁ གི ཚ་ནི དེ ཁ ར པེ བི ཤ་ ཆུ ཅེ ནེ ཚལ ཆབ ཅག ཤི ཡོ ཁུ པུ ཡེ ཧ་ར མུ ཚ ཚོང གི ཁ ཇོལ མ སུ ཡེ ཆོགུན བ་ན དལ ཟང སལ ཤི སན བ དང དེ ཐོ ཏ ཟང ཏོང ཐ ཁ ཏོང ཐབ ཡོ ཚོཁུ ས ཁལ ཅེ ཉམ ལི རོགས དེ ཧོར མོ ཚ ཚོང གི ཅེ ནེ ཅེན ཅན ཤི པི མ ཅི ནམ སུམ ཐེན ཕམ ཅིག ལི གོ ཡོ ཅི དང ཁོང གི ད དང དི སམ པི བཟང ཁུ རམ ཉིན ནང ས ཁལ དེ ཅེ ནེ ཅེན ཅན ཤི པི མ ཅི ནམ དང ཨང ཡི སོ ཞེར སི གི རང ཤོང ལང ཅི ཅེ ཅང བར དི སམ པི ད བ ཅིག རང གི ཆ ཚལ ཐུ ཧི དེར ལེབ ཡོ ཅི ཡོ ཡོ ཁུ པུ ཡི ད དང ཨ རི གག དམ ཤི པི ཅན ཅི ཡེན ཅི ནེ ཡོ ཅེན ཅན ལམ བ ཅེ ནེ མ་ཅི ནམ ཤེར་ཏུང ཤེ ཚེ་དེ ལ་ཁུར ཡིན ཤེ ཇོ་ཡོ
0: ནག་ལེ ཁོན པེབེ ནེ་ཚལ སང་གུལ པེ ཚེ ཅར་གིན ནེ ཧེ་ཏོ ཤུང བར ཁོང་གོ ཅིན ཐོ་ཏན པེ པེབེ ཡེ་ཏང་ཇ སར་ཁུལ ལེང ངོམ བར མང་ཡེ བར རྒྱཁབ དེར ཨ་པོལ་ལ ནེམ ཅེ ནེ ཏག ཏེང་ཁལ ཤུང ཡེ ནེ ཁུ རམ་ཚ ཤེ ན དན་ཏུང ང་བྱ ལ་ཁ ཛམ སནེ ཡོ་པ་ དང ཏེ ཐུལ མ སམ་ཏུང ཏག ཇ ལ་ཁ ཅེན་ལམ ཏེ ཁོར་ཨ དང མ ཅིག ཏུང ཇ་བྱ ལ་ཁ ཏག ཅལ ཤུང ཡོལ ཅང ནེམ གུ ནེ ཅཚལ ཤེ ཁ ཛམ སནེ ཡོ་པ་ རལ
1: སང་ཁལན་ཅི དེ་རང་གི སང་ཅིར ཉམ་དོག ལེན་ཚན ཤི ཚར་སུང ལེན་ཚན་དེ ཡ་ཟོམ་ཅིག་ པ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་དང
2: རྒྱུ་མ་ཅབ་དང་ལ་ཐག་ཚོ་ནི་ཅི་ནམ་པ་ཅིན་ཧེལམ་དབ་ཅིན་ཡིན་ན་ཞམ་ལ་ལན་ཅིན་ནི་མམ་ཐེ་ད་རང་རི་ལེ་ཁོང་ཅི་ལིན་ཚན་ན་བྱན་དག་ལ་སན་བར་གབ་སི་ཤི་དེ་ཅི་སོ་ཅིན་བར་མེལམ་དན་དང་ཁོར་དེ་ཏན་བ་པ་ལ་ལིམ་ཤི་ནེམ་དན་དག་ཅུལ་ནི་སན་ཅི་ལོ་མ་ལ་ཅི་ཤོ་ཅི་ཡོ་ཉིན་ཏར་ཉ་ཁང་དང་སག་ཁང་ཧུན་ཚོ་ཁང་ཅི་ལ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
3: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ང སེམ ང ར ཁེ ཅིར ཡོང གེ
2: ཨ ཕ ཆོ ཉམ མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ ག
1: ད མུ ཤི ར ཏག ན རེ སི མ ཚ གོ
3: དི ཅེ སོ ཆིན བར མི ལམ དན དན ཁོ ར དེ རྟན བ པ ལ ལིམ ཤི ནེམ དན དབ ཅོ ལ
1: ཕན པ ཟི ནུ ད གེ ལི ཀ ར ཉན ཚིན ཅེ ཡ ཡ མེ པ ན ཧང སུང གི བ ཤི མ རེ ཡིན ན ཡང ཨ ཤ ག ཚ ཅི ཤི ན ཆསུན ཅེ གནད དུན ལ དུང དོ གི པ དེ ཞེ ནི ལིསམ ཉི ག ཐང ཆེ གུན ཝར ག བ ཧན པག ལི གན དར ཐོམར ཤི ཁབ ཅེ དམ ཆ དེ ཅེ ཡིན ག
4: རང དུང ལ སོར གི ཤ ཟ ག ཟབ ཅེ དང ལམ ལ རང ཅན ལ སོང ཅུ ཤི ནི ཚེ སོ ཁུང དེ གར བ དང སོ ཅུ གུ ནེ ཅེ ཤ ཅེ
3: ཕུསམ ལ གིན་དལ ཤ ཏ་སིམ ལ གིན་དལ ཤ ཛ་ཅུན ལ གིན་དལ ཤ
5: ཅར་ཅིན ཇིག་ཏན ནང ཤུཁ་གནི ཡོ ཤུཁ་ཅིག ཡོ དེན་བི ཇ་བལང ཅི ཉན་སལ ཁ་ཇུལ ཏིང རེ་བ ཇ་ཏུལ བཞི ཅི ཡོ
1: ཁ་ཅིར བ ཡུཏོ ཤུཁ་ཅུ བ རེ་ཤི ཆ་ཅན ཇོ་ཚུ མ ཇེནི ཤུཁ་ཅིར ཆ་པ དང ཐབ་ཇ་ ཇིག་ཏུང གི རོགཅུ བ ཇོལམ ཏོ ཅིན ཡོ ཤུཁ་ཁ་བ ཤིན་ཤི གི ཆ་ཅན ནབ ཟམ་ ཏམ་ནི མ་ཚོལང གོ་ཁུར ཏོང་ ཨ་དང མ་སིམ་ལ ཁ་སིང་ན ཅེ་ནི ཆ་མེལ ལིགམེ ཅེབ ཤ་བ ངན་པ ཛབ་ཤིན ཡོ
6: ཨ་ ཐེབ་ཟུང དེ ཡོ་དང ན་ད ངལག ན་ བཅ་ཟ གོ ནུར ཨ་ཅིག ཡིན
2: ཞན་ དེ ལ གོ་མུན དེ ན ཉོང ཉོང ཟམ་ ཏོག ཤིན མེ་ཁ ངུར ཚ་གུ མེ་ཁ
0: ཨོན་ དེ ཏིརུང ཁལ ངོ་དུང ཛེ་ཟུག ཤ་ཅུ ཡོ ནུ ཧེ་ཐག
3: ཇ་བི ཏག བ ཡིམ ཇེལ ཨང ཏོར ཐག་ཅུ ནན་པོ ཤ་གི པ་དང ཇར་ཇི ཏམ་ཅུ ཅེ ཏམ་གལ ཉེ སུག ལ ཏམ་ ཏར དོང་དག ནན པོ ཏོང གི
5: ཏེབ་སུང ནེ ཚོན་ཆ མན ལ ཇར་ཇ ནེ ཏམ་ ལིགམལ ཅེ ཝར་ཁམ ཁམ མན ཡར་བ ཏམ ཏན ནེ ངང ཏ་བར ཤིག ནེ ཇོན་ཏལ ཏགསིང ཁ ཁོརི ཅི གི ཏན གི
7: ལས དང ལམ ཅི ཚེ སོང
8: དེ རང ཟོམ པ ཡག སོང
7: དེ རང ཟོམ པའི ཉེ མར
8: ཨ ལ དང ཁ ལ རོ ལོ
7: ཟོམ པ ཡག མོ

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སིང་གལིང་གི གོང་ཁམ་སང ཤ་མལེ་ཡ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཤི་བེ ལེ་ཚེན་ཤུགུ་ཡིན ཐེང་དེ་ལེ་ཚེན་ཁིན དང ཐུན་ཚོ་ནི དེ་ཤོ་ ཤང་ཁི གབ་ནི་ཤུ་ཚ་སུན་བེ ཀྲུང་གུ་ཐ་ ཨིན་ཤ་ཤ་ལོན་ནང་དེ་ཁི ངོ་མ་དོན་ཚོ་གུ་གུ་ཚུ་ཚེ་གོར་ཤུ་བ་ཐ ཚོགས་ཤུ་ཆི་གེ་ཁི་ཆབ་སི་མི་ན་ཁེ་ཆེན་ཐ ཅེན་ཟོམ་ན་ཝ་གོར་ཐ གབ་ཇོ་སུན་བེ་པེ་ཅིན་ཤང་ཤན་ལིང་དེ་ཅུ་ཅེ་ཝ་ཐ ཀྲུང་ཁུ་དུ་ཤི་ཁི་ཟམ་ལིན་ལ་དེན་ལིན་རང་ཤིན་ཐ་ཐང་ནུ་ཐི་ཝེ་མ་ཝ་ནེན་ཡུ་བེ་གོར་ ཕིང་ལོ་མི་སུ་ཟང་བུ་ཅུ་ལམ་ཁི་ཀྲུང་གུ་ཐ་ཨིན་ཤ་ཤ་ལོན་ནང་དེ་ཁི་ཉམ་ལེ་ལ་གུ་ཤུ་ནུ་བེ་གོར་ ཀྲུང་གུ་ཐ་ལ་དེ་མི་ལིང་ཁི་རིག་ཅི་ཁེ་ཅན་ཁི་ཁོལ་ཤི་བུ་ཇུ་ཨ་མི་ཐོབ་ཐང་ཅུ་གུང་ཁི་ལོ་ཅོ་ཆུ་ཤི་ལ་ཐུ་མོན་ཐོ་ཆུ་དོར་ཆེ་བེ་གོར་སོ་ཡིན་ཤ་མ་ལ་ཐེང་དེ་ལེ་ཚེན་ཁི་ནང་ཐུན་ཤི་བཅུ་ནམ་སེན་ཤོ་ ཉེ་དོན་ཀ་མི་ཉི་ཤུ་ཚག་ཅེ་ལུ་དང་བ་ཅུག་ཅེ་པ་ཅུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཁེ་ཀྲུང་གུ་ཐ་ཨིན་ཤ་ཤ་ལུན་ནང་ཅེ་ཁེ་རང་མེ་ཡོ་ཚོང་ཁུ་ཁེ་པར་ཤི་སུམ་ཚ་ལེ་ཝོ་ཟུག་ཅུ་ང་ཚམ་ཆེ་གོ་ཟུག་ཁེ་ཆོ་གོ་དེ་ན་ཝ་ཐེ་རང་མེ་ཡོ་ཚོང་ཁུ་ཁེ་ཆུ་ཚེ་ཐི་ཝེ་ཐོ་ཆོ་སུ་ཁོང་ཕེ་ཅུ་ཁེ་རོ་ག 공고 이추체 큰용내 토르동교로 군대단에 티웨 퇴고창웨 냠례 좀시타 람수진키 꾸지 조부타 사콘 시지진키 총자 첨부 조교소 동교타 니네 묘총마조 냠례기 뿌체

ཁོ་ནམ་ཚ་ནེ་ཆོ་ལོགེ་ཡུལ་ཡ་ནེ་རིན་ནེ་སམ་མང་ལ་ལུ་ཁ་གུ་ཅེ་ངོམ་སུ་ཆོ་པེ་ཡུ་ཆོ་ཅེ་ཤེ་ཐེ་རིན་གེ་ཆུ་ནེ་མོ་ཐེ་ཁེ་ན་པ་ཅེ་བ་དེམ་པ་གེན་སེན་ལ་ནེ་དང་ན་བེ་སུ་ཤེ་སེམ་ནང་ཁེ་ཆོང་གེ་ཤེ་པ་ཐེ་གུ་ཅེ་ཅུན་ཐེ་ཆོང་ད་ཤེ་པ་དེམ་པ་གེན་སེན་ལ་ཁེ་ཤེ་ལ་ཡ་ཆ་ཆ་གུ་ཡིན་
ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤི

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལེང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུན དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རུ་ཅིག་གུ ཅན་ནོང་དེན་ དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ ཉེ་ལང་ དམ་བཅིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ ང་ཚུ ལེན་ཅིན ལ རྒྱབ་ཅུ དོང་ དོ་ཁུ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ ག་དེན་ཅིཤ་ཤ་ག་སི་ཆེན་ནམ་བ ཁམ་བ ཡོན་ན ང་ཚུ ལེ་ཁུང་ག ལེན་ཅིན ཡེན་དལ་ལ སེན་རོ་ནོ་

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람이
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 천남자 암글 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월글 천남자 암글 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마리바
3: 아덴뚱어기 체지엠나
4: 산길냠도 산클랜제 거큼장 샴니 산길냠도 레천셔지긴네 텅디 산길제 농돈조네
5: 삼루 사르피에 장름 사르프란 히테셔지발이 톤리에 데트흐땅 코츠르 데트흐 시르쮸지르 근딜땅니 잠릉 환줄라 동기 에르그니 눈바시 바셔지코르땅
4: 쫄르지에 한다니시에 마멍 드물 드초쮸쮸시 무다니 땅제 틀릉비고르
5: ཅོ་ལུ་ཅི་ཡི་ ཨོ་སི་ཏི་ལི་ཡི་རྒྱ་ཆིན་ཉམ་ཅལ་དེ་ཚུ་ཅི་རྒྱ་ཆུམ་ཧ་པི་དེ་ཧུན་ལ་འཇེམ་ལ་ནང་བི་སྐོར་དང་
4: ཐེ་རུན་པོ་ཡི་ཡེམ་ནི་ཁོ་སེ་དག་ཅི་དེ་ཨ་རེ་དང་མ་གཅིག་རྒྱ་ནམ་བི་མེ་ཏན་ཤི་ཡོལ་ཅི་ཇོ་བི་སྐོར་སོ་ཡིན་ན
5: ཤ্যামནི་ཐང་དེ་སང་ཅི་རྒྱ་ནང་དོན་ཤི་བཏ་ནམ་ལ་སེན་རོ་ནོ་དག་ལེ་ཁོ་ནེ་པེ་བེན་ཉི་ཅལ་
4: ཀོ་ལ་ཤལ་པི་ཐོན་ནེ་བྲེ་ཏག་དང་ཁོ་ཏུལ་རྒྱ་ཏག་དེམ་ཤེ་དང་ཏན་ལང་སུང་ཅུབ་ཤ་ཅན་ནི་ཛམ་ནང་ཁ་ཅིར་པེ་ཅི་ལ་གིན་དལ་ཏོང་བི་ཡིན་གེན་ནི་གེ་ཆེན་ཡིན་ན ཅེ་ཅི་བསུ་བཅེ་སི་ཅིན་པིང་གི་ཀྲུང་གི་ལོ་ཏན་འཇར་མལ་ངང་ཐོན་ནེ་བྲེ་ཏག་དང་ཁོ་ཏུལ་རྒྱ་ཏག་བཅེ་པི་ཐོན་ཅི་ཅེ་ངོ་སུང་ཅུབ་ཤེ་པ་དང་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་ཐོན་ནེ་རྒྱ་ཏག་དང་ཁོ་ཏུལ་རྒྱ་ཏག་བདེན་ཅི་དང་ཏན་ནང་ལ་ངེལ་ཤེ་པ་ཤ་ཅུལ་ལུང་ནི་ལ་ཏེན་ནི་ཐོན་ནེ་རྒྱ་ཏག་དང་ཁོ་ཏུལ་རྒྱ་ཏག་བདེན་ Sandal Tangate, Pinson Retalje, Tony Retardung, Nipan Yamjaj, Yamli Sheltang Latini, Zamlan Huanjur La, Topka Zota may be, Junki Gilhin Yule. Shandunga, Lankur Kelly Shik, Nirilly, Twenchil Danger, Chechul Lankur Yatal Kaki, Tendripez Yule. Sachi Jacunam, Tonsum Zongovi, Chechul Lankur Tony Langte, Delkur Zotendung, Jetta Lankur Digger. Nijia Sarpi, Lankur Tonjil So, Tony Retta Shalpo, Chidil Shiopi, Afirica Sakalje, Chechul Lankur Tonije, Tenny Kilchin Shitajerule, Kelly Jeff, Chachev, General Jumba, Wuzitungi, Sangulpere, Sani Taker, Tonchil Tang, Quarter Retta, Jessica Change,

རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐ་ཐར་མང་ཤིག་ཤ་ཆུ་ཅི་ཏི་བི་ཏོང་དེ་ཅི་ཚོ་ཏ་ཤ་ཡི་ཡིན་བེ་ངི་ནི་ཨ་ཨར་ཤན་ཅི་སྤིལང་ཇོང་ཁམ་དང་གག་གུ་སལ་ཐན་ཚིམ་ཚོང་དུན་ཅི་དང་ཤི་ཅི་ལ་ཏན་དང་ཨ་རྒྱལ་གུ་ཡན་ཟེ་ཤུང་ཁལ་དང་ཆ་ཚིན་ཏོ་སིང་ཁལ་ཕན་ཚིན་ཚོང་དེ་ཉོ་ཚོང་ཁལ་སུ་ཅི་ཐུན་ཁུང་ཨ་དེ་རལ་ཤི་དེ་ཀྲུ

རྒྱུ ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས ཡོགས

0: ཡང་ཙ་སང་ཚེ་བི་སང་ཁན་ཏོ་ཁོལ་ཧན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཅན་ལ་ཚེ་དེ་དར་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཡན་ཅན་ཕྱི་ཅབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཅན་ལམ་ཅེ་ཐམ་ཁསལ་མེ་ལུང་ཤི་བི་ལེ་ཚན་ལ་སང་པར་གབ་སི་ཤི་ང་ཡན་ནང་ཧར་ཅན་ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་ཅིག་པ་དང་དོན་ཙན་པ་ཚེ་པ་དང་དོར་ཅེ་ཡན་
1: རེད་ཨ་གཟུ་མ་ཚེ་ཅིག་ཡང་ཅིམ་ཏག་ནི་བཟུང་རང་ཉེ་ལ་གང་བི་མང་ཟི་གཡོག་མང་དེ་ནང་ང་ཚོ་མ་ཚེ་གང་བ་དང་ཉམ་ཏག་ནི་བ་ཡིན་བི་ང་ཚོ་ཅིག་ཏིན་དེ་དང་གི་ཅིག་གལ་ཆེ་བི་ཚོན་ཏག་ཁ་རེ་ཟིན་ཡང་མ་ཆུ་ཅི་མེ་ཁ་ཡན་ན་ཡང་ཅུ་ཅི་མང་གང་དུ་ཏ་བཅིར་ཆུ་མན་ཀོར་ལབ་སམ་ལོ་དང་མ་ཡོ་རེད་དང་མང་ཉེ་ལི་རེད་དེ་ཕབ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: Jangdan Jetum de Tripi, Tam Javanzul and Danipsi.
2: Among Pinus, the Chili Chippy, Sketcha Datun, Danin Jelle.

རིམང ནི སྐབས ཀྱི ནི མི དང མི བར གྱི ཁྱད པར དང དབྱེ བ འབྱེད པའི མཚོན ཐག ཤིག དང སྤྱི དམངས ཀྱི རང ཉིད དང སྤྱི དམངས གཞན གྱི ཁྱད པར མཚོན བྱེད ཞིག ཀྱང རེད མི ཚང མར རང ཉིད ལ དབང བའི རིམང རེ ཡོད རིམང ཡོད པ དེ ང ཚོས ཐག གཅོད རྒྱུན ལྡན དང གོ རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས འགྲེམ འགྲེམ བྱེད ཐུབ གི ཡོད འོན ཀྱང ལོ ངོ ལྔ སྟོང ལྷག གི ཁེ རིགས ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ མཚོན ན མཚོན ཐག འདིའི གོ དོན མང པོ ཞིག མཚོན ཡོད ཀྱང མི མང པོ ཞིག གིས དེ དང ཁྲག རྒྱུད ལ རྒྱུན འཛིན ཅི འབྲེལ བ ཟོ ཟོང དམ འབྲེལ ཡོད མི ཤོ ཆོ ཡི ཨ ཕ ནི ཞིང བ དང ཨ མ ནི ཀྲུང ཁྱིར ནང གི མ ཡིན མི ཤོ ཆོ ཅི དེ ཨ ཕི ས ནི དེ ཀྲུང སེབ ཀྱི གོམ སོ ལྟར ཕ ཡི རི མང བར རྒྱུ ལན དུག པ བཞིན ཁོ མི མང ལ མི ཤོ ཆོ ཞི དག པ རེད ཤོ ཆོ ལོ ཕྱི ལ སོན སྐབས ཕ མ ཉི ཀྲུང དུང ལ ཤོ ལི སུ སོང ཤོ ཆོ ཡི པོ ལག དང མོ ལག ང ས ནི ཀྲུང པེ ཀོང གི ཕ མ ཉི པི ཀྲུང ཁྱིར དུ ཡོད པའི མ ཕྱོག ཀྱི པོ ལག དང མོ ལག ལ ཇོ ནི བཞག པ རེད ཕོག དང མོག ལ ཕྲུ གུ གཅིག ལས མེད པའི དེ དང མཉམ དུ འཚོ བ ཇེ བཞིན ཡོད ཁོ ཉིད ཀྱི མི ཤོ ཆོམ མཐོང བ ན ཚ མོ དེ ཧ ཅང སྙིང རྒྱུ ཞིག ཡོད པའི མི ཚལ ཤིམ ཚང གི མི རབ གསུམ པ ཅིག པོ དེ ཡིན པའི ཤོ ཆོ ལ དེ བས གཅིག ཅུང ཆེན པོ ཞིག གི ཡོད ཤོ ཆོ ལ མཚོ ན ཡང ཕོག དང མོག ལ འདང རྩིས ཤིན དུ ཆེ བའི ཁོ མོ ཞི དེ ཅན འཚོ བ ནི ཧ ཅང བདེ སྐྱིད ལྡན པ ཞིག རེད ཏ མི ལག པ ཞིག ལ

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཇོནི ལོ ཆུང གི ཁྲིམ ཐུན ཁེ དབང སུང སྲུང བྱ རྒྱུ ཐན ནིང གོ ཙམ དེ ཁྲིམ འཛིན ལག ལེན ཁྲོད ཅིར དང ཤེས ན ཁོ ཚོ བསམ ཆར ལ བསམ ཞིག བྱེད སར ཅེས བྱ དེ ཞོ ཆོ ཡི པོ ལག དང མོ ལག ཅི རང ཉིད ལ ཅི ཁང བྱམ པ ཡི ལ ཅན དེ ལོ རྩ བརྟན པོ གི གོ ནི ང རི ཨ མི རི དང དང གི ཞེས བྱ དེ མང་ཚམ ཅེ ཅེན་དི ས་སུ ཅེ དོན་ཚན གོར་གབི ནང་ཚན དང་པོ ནང་ ཅེམང་ལ རང་མང ཐོབ་ག ཡོ ཅང་ རང་མང ཏན ཁེལ དང ཝེབ་ཅུ དེ ཏེན་བབ དར མང་ཅི རང་ ཆ ཡོ དེ དེར མ གཞན ཅེ ཁབ་ཅུ དང ཡོ་ཅུ ཤི མ ཆུ ཅེ ཏེན་བབ ཤི ཡོ པ དང ལ་ཉེན དི ཅེ་ཚམ ཅེ དོན་ཚན ཉེན་ཉི པི ནང ཝེབ་ཅུ ལ ཕ་ཤུག ཅེ རིམང དག ཅུ ལ མ་ཤུག ཅེ རིམང དག ནང ཅུ ཅེ ཁོ དེ ཡོ དེ དེ་བི ཁྲམ ཁུན ཅེ ཨ་ཕི རེ ཤི ཤིར ཐོག ཤི པ མ ཟལ ཞོ ཆོ ཡེ རི མང ཇེར བ ཇིམ ཚན དབ ཤི དེ སོར ཅུང ཅུ ངལ མ ཅུ པི ཤབ ཅུ ལ ཡོ སང ཤེ གི ཤི ཀ་ ཕ་པ་ རེ དེ རེ དེ ན ཚམ དེ ནེ ན པ ཚི ཡག ཐམ ཅི ལ ཡོང སེ ཁ སན ཚར བ རེ ལེ གུང གི ཐམ ཅི ནང གི ཞོ ཆོ ཤི བི བམ དེ ལམ ཚོ ན ཕ མ ཉི བཟང ཐུར ཤི དེ ཨ མ དང ཉམ དེ ཚོ རུ ཇི ནུ ཁ དེན ཨ་མི ཁོམོ རིམང ཇུར་ཨ་ ན ཨ་ཕི ཡེ་ཤི་པི རིམང ཝང་ཅིར་ ནོ་ཚེབ དང བར ཇིམ་ཚན དབ་ཤི ནེ་ཁ དེ་ཤིར ཅིབ་ མ་སལ སོར་ཅུང ཅུང ལིང མ་ཏར ཟེབ་ཤ་ཟིག ཇིང་ཐར ཁམ་ཁང གི མང་ཏུན ཁམ་ཇུང ཟིར་ཟུང ནེ ཨ་ཕི རེན་དན ཤིར་ལུག ཅིབ་ མ་སལ སོར་ཅུང ཅུང ལ མ་ཏུ ཕེབ་ཤ་ཅུལ ཡོབསམ ཤིལ་གི བི ཀ་པ་བ་ཟིག རེ་ད ཏམ་ཅིན དེ དང ཇ ཡོབི ཇ་ཐམ གི ཁིབ་ཤ་ཡེན ན ཅིག ནེ མང་ཏུམ ཅེ ཅེན་དི ཛ་སུ ཅེ དོན་ཚན ཀོར་གི ནང་སི དང་པུ ནང་གི ཏམ་བ་ཏི ཇེམང་ལ རང་མང ཐོབ་གང ཡོད ཅིང རང་མང ཁ་དན ཁེལ དང ཝེབ་ཅུལ ཁ་དན བེབ ཏར རང་མང ཇིར་ཇིབ ཅིག གང ཆ ཡོད ལ མིག ཇན ཅི ཐེ ཅི དང སྐུབ ཅུ དེ ཡོར ཇིབ ཅིབ ཤི མ ཆུག པ དེ རེད ཉིན ཉིན དིག ཅ ཐམ ནང གི དོན ཚན ཉིན ཉི པི ཁ་དན བེབ དེ ཆེ་ཁར ཕ་ ཡི རི མང དག ཆུག ལ མ ཡི རི མང དག ནང ཆུག པ དེ རེད སམནི ཐེམཐུ ཐོང་གལ ཀོར་ཅི སོ་ཡིག དོན་ཚན ཇོབ་ཇིལ པི ཡ་ཏན་བབ་ཏི ཇེམང་ཅི རིམང་ཅར ཁབ ཤམ་ཅི ཏན་བབ་ཏར ལོ ཇོབ་ཇིལ ལ མ་སུམ པི ཅིབ རིམང་ཅར གི ཚེ དང་པོ རང་ཉི དང ཕ་མ ཡང་ན སོ་ཉིར ཅེན ཁན་ཅི ཐེམཐུ ཐོང་གལ ལེ ཁོང་ལ མང་ཅར རེཤན བལ་གི ཨ་ནི པ ལོ ཇོབ་ཇིལ ཡན་ལ སོམ པི ཅིབ རིམང་ཅར གི ཚེ དོབ་དག རང་ཉི ཅི ཐེམཐུ ཐོང་གལ ལེ ཁོང་ལ མང་ཅར ཐོང་གལ རེཤན བལ་གི བ་ཅིལེ ཇོ་ཏུན དེ ནང གི ཐང དང པུར ཤོ ཆོ ཡི མང ཅིར ཤ དང དེ ནི ཉེན རིག ཇ ཐམ ནང གི ཝེ ཕྲིག ལ ཕ ཡི རི མང དག ཆུག ལ མ ཡི རི མང དག ཅང ཆུག ཅི པི ཇ ཐམ ཅི དོན ཚན དང ཐན མོ ལ ཨོན ཅང རང གི ཅི ཟོ ཅི ཇ པི ཁོང སོ དུག པི ཇ ཐམ ཅི ནི པ མ ཐུན ཐང ཉི པར མང ཅིར ཤ པ དེ ཕ མ ཉི བ ལ ཟོ པ ཤུང ཡོ དེ ཨོན ཅང ཤོ ཆོ ལམ ཚོ ན ལོ ཅི ལ སུན ཡོ པི མང ཏུན ཇ ཅུན གུ ནི དང ལ རང གི དོན མིན ཚོ ནི ངི ཅན ཞིག དང ཡོ པི ཨ་ཕི ཇིམ ཚན གང རུང ལ དེ ནི ཆེ་གི རིམང རང དག གང ཅིར ཐེ ཏོག ཞེལ མ ཆུག རི རིམང གང ཆ ནི མ རི རི ཆི གི ཇར ཅི མ ཤི གང ཆ ཞིག རེད ཇ ཐམ ཅིང ང ཚོ རང ཉི ཅི རིམང ཐག ཅོ དང ཇར ཅི ཞེ པི གང ཆ ཏ ལུ དེ ནར མ སུམ པི ཅི ཝ ལམ ཚོ ན ཕ མི ཞི པིན དོ མི ལ ཙན ཇུག ཞེ པི མང ཅི དང དེ ཞི པི མང གི ན ཏོ ལམ ཉམ དེ ཅི མ ཤ གོ གི ཟན ཐུར ཅི ཅི ཕ མི ཁྱི རིམང ཅི རི ཅིན ཅི སོར ཅུང ཅུང ཅོ ཅི ཁི མ ལང ན དེ བི ཅང མ ཅིག དེ ཅིམ ཚ ནེ ན སོར ཅུང ཅུང ན ཕ མི ཁྱི ཁ ལབ ཅང བི ཁྲམ ཁུལ ཨིང གན ཡན པ ལི ཁྱི རིམང དང ཇ ཏ ཉི མེ ཁ

རེ མང ནི མི ཞིག གི མཚོན རྟགས ཡིན མོལ དེ བས ཀྱང མི ཞིག གི ལ རྒྱ ཡིན རྒྱ ཁྲིམས ཀྱི ལ རྒྱ དེ སྲུང སྐྱོང བྱེད གི ཡོད ལ ཁྱིམ ཚང གི ནང ནས ཕྲུ གུ ཚང མའི འདྲ མཉམ དང བཙན འཇོག ཐོབ པའི ཁེ དབང ལ ཡང སྲུང སྐྱོང བྱེད གི ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས